0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Du Jungtinių valstijų futbolo sirgaliai už rungtynių stebėjimą gauna atlyginimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Dviem amerikiečiams futbolo aistruoliams pasaulio futbolo čempionatas padės neblogai užsidirbti. Jungtinių valstijų televizijos kanalas jiems moka po 50 tūkstančių dolerių už tai, kad per 39 dienas abu stebėtų visas 104 čempionato rungtynes. 29-erių Austinas Franklinas ir 26-erių Kevinas Akoto savo svajonių darbą atlieka laikinoje akvariumo tipo studijoje su stiklinėmis sienomis iš trijų pusių įrengta pačioje Manhattano Timeso aikštė širdyje. Aplink šį akvariumą būriuojasi entuziastingi sirgaliai, kad galėtų stebėti rungtynes 285 colių televizorių ekranuose, o jo viduje Franklinas ir Akotas patogiai sėdi ant sofų. Kad galėtų pabūti pasaulio futbolo čempionato vyriausių stebėtojų, Akotas paliko darbą ir įsiskyrė su partnere. Jo naujojo darbo tikslas – skatinti susidomėjimą šiuo kas ketverius metus futbolos ir galius visame pasaulyje prie ekranų prikaustančių renginių, kurį šiemet rengia Jungtinės valstijos Kanada ir Meksika. Atlyginimą šiems dviems vyrams moka televizijos kanalas Fox, vienas iš turnyro transliuotojų. Fox laimingosius atrinko iš tūkstančių sirgalių turėjusių atsiųsti vaizdo įrašus. Stačiakampėje studijoje taip pat yra stalo futbolo stalas, nedidelis staliukas ir taburetės, dirbtinė žolės kilimas, o sienas puošia spalvingi nacionalinių rinktinių šalikai. Šis svajonių darbas jaunuoliams padovanojo įsimintinų akimirkų, įskaitant matytų šimtus Brazilijos ir galių užplūdusių aikštę priešais jų akvariumą. Viena moteris į jį įmetė batą. Brazilijos ir galiai buvo tiesiog neįtikėtini, laimingi, skleidė gerą energiją, buvo smagu. Tai vienas prisiminimas, kurį nešiosiuosi visą likusį gyvenimą, pasakojo Franklinas. Nepaisant alinančio rungtynių žiūrėjimo grafiko, vaikinai tvirtina, kad jiems nenusibodo leisti laiką kartu. Jei pertraukos atsigaivinimui vaizdo peržiūros ar pertraukų šou prailgtų, akvariume vaikinams nestiks pramogų, įskaitant Viktorimą Ultimate Football ir Uno kortų kaladę. Iš Masačusetso valstijos kilęs Franklinas tikino, kad jam bus labai smagu stebėti dvi vienu metu vykstančias rungtynes grupių etapo pabaigoje.
1: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Keistas, bet moksliškai pagrįstas faktas. Pasirodo, periodiškai trankydami galvą į sieną, ištisą valandą sudeginsime 150 kalorijų.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Rykliai yra vieninteliai gyvūnai, kurie niekada nieko neserga. Jų imuninė sistema yra atspari visoms ligoms ir netgi vėžiui.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą ES finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Matijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje, pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Europoje veikia 371 organizuotų nusikaltėlių tinklas. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europolas pranešė, kad atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog Europoje veikia 731 nusikalstamas tinklas, o šių grupuočių veikloje dalyvauja daugiau nei 400118 skirtingų tautybių asmenų. Europolo tyrimo ataskaitoje teigiama, kad nusikaltėlių gaujų veikla dažnai neapsiriboja vienos šalies sienomis, veikia jos labai profesionaliai. 85% iš jų nusikaltimams vykdyti naudoja teisėtas verslo struktūras. Tai ne gatvės gaujos, tai nusikalstamos korporacijos. Pristatydamas ataskaitą įspėjo ES vidaus reikalų komisaras Magnusas Bruneris. Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad šios grupuotės veikia visose nusikalstamose srityse, įskaitant narkotikų kontrabandą, kibernetinius nusikaltimus, neteisėtą migrantų gabenimą, prekybą žmonėmis, sukčiavimą ir pinigų plovimą. Pažymint, kad savo veikloje jos naudojasi skaitmeninėmis ir technologinėmis naujovėmis pasaulinė prekyba bei geopolitinių nestabilumų. Prieš dvejus metus Europolas pristatė pirmąjį išsamų tyrimą apie Europos nusikalstamus tinklus. Dabar atliktas papildomas tyrimas rodo, kad 76% šių tinklų yra nauji, tačiau Europolo duomenimis brandolį sudaro 198 nusikalstamos grupuotės. Prieš dvejus metus buvo nustatytas 821 tinklas. Pasak ekspertų, šis pokytis nebūtinai yra sėkmingo tyrėjų darbo rodiklis. Tai rodo, kokie lankstus yra šie tinklai ir kaip greitai jie persitvarko, susidūrę su policijos tyrimų spaudimu. Kaip pažymėma ataskaitoje, suėmus pagrindinius narius tinklas gali būti destabilizuotas, tačiau atsiranda nauji veikėjai siekiantis pasinaudoti valdžios vakumu. Todėl nepakanka vien tik sutelkti dėmesį į pagrindinius asmenis. Tyrėjai turi siekti išardyti nusikalstamas sistemas ir užkaišyti jų logistinės, finansų ir skaitmeninės infrastruktūros spragas. Europolas turės savo debesų infrastruktūrą, kuri leis policijos pareigūnams visoje ES virtualiai bendradarbiauti tiriant bylas, taip pat inovacijų centras skirta užtikrinti, kad policijos pareigūnai turėtų reikalingų įgūdžių. Atskirame pasiūlyme Europos komisija paprašė valstybių narių per ateinančius metus padidinti agentūros biudžetą maždaug milijardų eurų. Planuojama, kad Europolo darbuotojų skaičius turėtų išaugti nuo šiek tiek daugiau nei 1200 iki 2100.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo premjerų. Vilniuje dėl trumpo jungimo elektros tiekimas buvo sutrikęs 3,5 tūkstančio klientų. Būsimasis Jungtinės karalystės premjeras žada radikalų valdžios perskirstimą. Lietuvoje 7 valandos prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Šiandien parlamentarai balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo 21-osios vyriausybės vadovų. Dėl jo skyrimo parlamente sprendžiama atvirai. Sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančių daugumos. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirti 6-7 nauji ministrai. Šį vakarą vyksančiame socialdemokratų prezidiumo posėdyje turėtų būti suderinti kandidatai į ministrus. Pats Sinkevičius šiuo metu eina Jonavos rajono mero pareigas. Vilniaus naujamiesčio rajone dėl požeminio elektros kabelio gedimo elektros tiekimas buvo sutrikęs maždaug 3,5 tūkstančio klientų. Įvykus trumpam jungimui po žeme pasirodė dūmai, pasigirdo į sprogimą panašus garsas. Teigiama, kad dujų nuotėkio incidentas nesukėlė. Pirmadienio pavakarę elektros tiekimas taip pat buvo sutrikęs Kauno centrinėje dalyje, Panevėžyje, netoli Kelmės ir Pabradės. Vladimiras Antonovas šiandien bus apklausimas žlugusios noro akcininkų baudžiamojoje byloje. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Lietuvos apeliacinis teismas pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio banko snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą, ketina apklausti patį Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Buvęs noro akcininkai teisėmi dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje ir piknaudžiavimo tarnybą.
1: Tęsime žinias. Leiboristų partijos politikas Andis Barnumas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi jo šalis. Žinoma, jei perims valdžią. Barnumas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į leiboristų lyderio, o tuo pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams, įskaitant Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Jei jis ir toliau nesulauks varžovų kovoje dėl ministro pirmininko posto, pareigas galėtų pradėti eiti jau Liepos viduryje. Netoli Jungtinių valstijų Jutos ir Kolorado valstijų sienos gesindami smarkius gaisrus, kuriems plisti padėjo aukšta oro temperatūra ir stiprūs vėjai, žuvo 3 ugniagesiai. Abiejose valstijose šiuo metu dega daugiau nei tuzinas gaisrų, apėmusių 100 tūkstančių hektarų plotą. Jungtinių valstijų miškų gaisrų tarnyba pranešė, kad gaisro metu į liepsnų spastus pateko 5 ugniagesiai. 3 iš jų žuvo, kiti 2 patyrė nudegimus, jiems buvo suteikta medicininė pagalba. Jutos valstijos gubernatorius artėjančių Liepos 4-osios nepriklausomybės dienos švenčių metu uždraudė naudoti fejerverkus, o Kolorado valstijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį, siekdamas padėti tarnyboms gesinti gaisrus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šiandien kai kur trumpai palis galima perkūnija vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Labą rytą pabudusiems ir jau atsikėlusiems. Pasitinkam antradienį ir naują gerą dieną. Bičiuliai, tradiciškai linkėjimus iš Gold FM studijos jums siunčio Živilį ir kviečiu iki dešimtos draugę papusryčiauti, pasimankštinti, draugę lengviau veikti ryto spūstis, arba tiesiog atsipalaiduoti, kad nauja diena prasidėtų be streso. Parsigarsinam grotuvus ir kaip įprasta, visiems linkiu lengvo starto.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jonai?
2: Mm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė. Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete, varlė LT.

Įvedus karo padėtį siūloma įpareigoti kariuomenės vadą užtikrinti valdžios pastatų apsaugą. Seimas šiandien balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo premjeru. Per žemės drebėjimą Venesueloje žuvo jau daugiau kaip 1700 žmonių. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Siekiant aukščiausių pagrindinių valstybės valdžios institucijų saugumo ir veiklos testinumo, įvedus karo padėtį siūloma Lietuvos kariuomenės vadui pavesti užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Tai numatančias karo padėties įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas. Jei parlamentarai, vyriausybė,

0: Šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti, posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Šiuo metu įstatymo tokio tiesioginio įpareigojimo ginkluotųjų pajėgų vadui įvedus karo padėtį nėra. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų lapkričio 1-ąją. Šiandien parlamentarai balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo 21-osios vyriausybės vadovų. Dėl jo skyrimo parlamente sprendžiama atvirai, sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančių daugumos. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirti 6-7 nauji ministrai. Šį vakarą vyksančiame socialdemokratų prezidiumo posėdyje turėtų būti suderinti kandidatai į ministrus. Pats Sinkevičius šiuo metu eina Jonavos rajono mero pareigas. Pradedama tvarkyti magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties elektrėnais. Plačiau Dite Česekaitė.
1: Pradedami magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda paprastojo remonto darbai ties elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas-Vilnius kryptimi darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa. Tuo metu dešinės kelio pusės darbai numatyti kitą metą. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošiamieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai įvedami, kai pradedami montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai, o rangos darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus ir laikytis nustatytų taisyklių kelyje.
0: Tęsime žinias. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš kelias dienas sukrėtusių Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Pasak jo, per žemės drebėjimus buvo sužeista daugiau kaip 5000 žmonių, o dar 10 000 dingo be žinios. Leiboristų partijos politikas Andis Barnumas, kuris turėtų pakeisti pasitraukusį Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį, pažadėjo pasiekti didžiausią valdžios perskirstimą, kokį tik yra mačiusi jo šalis. Žinoma, jei perims valdžią. Barnumas, kuris šiuo metu yra vienintelis kandidatas pakeisti Starmerį į leiboristų lyderio, o tuo pačiu ir Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigose pažadėjo suteikti didesnius įgaliojimus regionų merams, įskaitant Manchesterį, kuriam jis pats neseniai vadovavo. Jei jis ir toliau nesulauks varžovų kovoje dėl ministro pirmininko posto, pareigas galėtų pradėti eiti jau Liepos viduryje. Dar iš Lietuvos kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje šiandien vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Vadovaujančią poziciją šį kartą perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. NATO jūrinių pajėgų vadovybė tiesiogiai yra pavaldžios 4 nuolatinės parengties laivų grupės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

Išsilyti vasariški orai daugumą džiugina, bet šiuo laikotarpiu ypatingai svarbu saugotis karščių ir pasirūpinti savo sveikata. Per karščius gali dažniau užklupti nuovargis, galvos ir raumenų skausmai, padažnėjęs pulsas. Dėl to specialistai patarė šiuo metu į mitybą įtraukti daugiau mineralų ir elektrolitų. Ramybės būsenoje žmogus kasdien išprakaituoja apie 1,5-2 litrus vandens, tačiau karštomis dienomis prakaitavimas tampa intensyvesnis. Su prakaitu netenkame ne tik vandens, bet ir gyvybiškai svarbių mineralų bei elektrolitų, todėl padidėja dehidratacijos rizika, gali kilti galvos skausmai, širdies permušimai ir silpnumas. Todėl kaip tik per karščius būtina palaikyti tinkamą skysčių balansą. Tai galima padaryti geriant daugiau vandens, tačiau kartais vien to nepakanka. Norint išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą organizme, patariama papildomai vartoti magnį, natrį, kalį ir cinką. Jų yra gausu šviežiuose špinatuose, žaliosiuose salotuose, braškėse, vyšniuose, bananuose ir arbūzuose. Tačiau retai kas suvalgo tiek daug šių vaisių ir daržovių, kad užtikrintų optimalų skysčių balansą. Tad verta vartoti elektrolitų ir mineralų tirpalus. Kai įsismarkauja, pavyzdžiui, grilio sezonas, pasitaiko ir apsinuodijimai. Nuo nutikus tokiai problemai reikia vartoti ne tik elektrolitų, bet ir gliukozės tirpalus. Dažnai galima rasti preparatų, kuriuose yra tiek elektrolitų, tiek gliukozės. Jie yra sūriai saldaus skonio. Arba galima tiesiog išgerti arbatos su medumi ar cukrumi, kad pagreitintumėte toksinų skaidimą. Žinoma, prieš pradedant mineralus, elektrolitus ar panašius dalykus įtraukti į savo mitybą, kasdienybę, svarbu pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Ir žinoma, auksinė taisyklė – vanduo, vanduo, vanduo. Reguliariai juo gaivinkitės, kad puikiai jaustųsi ir kūnas ir neprimiktų mintis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas balsuos dėl prezidento siūlymo verslui laikinai sumažinti reguliuojamą elektros kainą. Įvedus karo padėtį siūloma įpareigoti kariuomenės vadą užtikrinti valdžios pastatų apsaugą. Karščio banga toliau alina vidurio ir rytų Europą. Lietuvoje 8 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Parlamentas šiandien balsuos dėl prezidento siūlymo, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė verslui laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Tiesa, šią nepriemoką įmonės turėtų grąžinti iki 2038. Tokiu būdu mokėjimas su suvartojama elektra įmonėms būtų atidedamas 5 metams, skolą valstybė gražinti verslas turėtų ilgiausiai per 7 metus. Anksčiau prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė, kad leidus verslui pasiskolinti elektros per mažesnį tarifą, šios lėšos būtų gražinamos po 2030-ųjų, kai pagal nacionalinę strategiją Lietuva turėtų jau pilnai apsirūpinti vietinę elektros generaciją. Preliminariais vertinimais siūloma priemonė Lietuvoje galėtų pasinaudoti apie 1700 kriterijus atitinkančių įmonių. Siekiant aukščiausių pagrindinių valstybės valdžios institucijų saugumo ir veiklos testinumo įvedus karo padėtį siūloma Lietuvos kariuomenės vadui pavesti užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Tai numatančias karo padėties įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas. Jei parlamentarai, vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Šiuo metu įstatymo tokio tiesioginio įpareigojimo ginkluotųjų pajėgų vadų įvedus karo padėtį nėra. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų lapkričio 1-ąją. Kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra 3 pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas ir nacionalinės divizijos sukūrimas. Sunkvežimių ar pėstininkų mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laike šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Birželio pradžioje krašto apsaugos ministerija pranešė, jog sudarė sutartį dėl maždaug 1 milijardo eurų vertės įvairios paskirties karinių visureigių bei sunkvežimių įsigijimų.
1: Tęsime žinias. Vidurio ir rytų Europą alina stipriausia kada nors užfiksuota karščio banga. Praėjusią savaitę ji pirmiausia užklupo vakarų Europą, kur temperatūra pasiekė rekordinės aukštumas ir sukėlė didžiulę įtampą ligoninėms, transporto ir elektros tinklams žemynę, kurio infrastruktūra nėra pritaikyta atlaikyti alinantį karštį, o oro kondicionieriai nėra plačiai paplitę. Jungtinių tautų sveikatos agentūros duomenimis nuo birželio 21-osios Europoje užregistruota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, įskaitant kelis mažus vaikus, kurie mirė užagintuose automobiliuose ir jo nuskendusius neprižiūrimuose maudymosi vietose. Lenkija pranešė, kad vien sekmadienį nuskendo 17 žmonių. Visų laikų temperatūros rekordai buvo pagerinti Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje, taip pat užfiksuoti birželio rekordai Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje. Slovakijoje užregistruota rekordinė 41 laipsnio temperatūra. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš kelias dienas sukrėtusių Venezuela aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Pasak jo, per žemės drebėjimus buvo sužeista daugiau kaip 5000 žmonių, o dar 10 000 dingo be žinios. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Kelios minutės po aštuonių, dar drąsesniais ir didesniais žingsniais keliaujame per pirmadienį. Šią valandą laukia tradicija tapęs dienos kalendorius, kuris padės greičiau išjudinti mintis, kolegų parengto žinios, kuriuose aktualiausia šalies ir pasaulio informacija, bei daug geros laiko patikrintos muzikos. Tad kviečiu likti drauge.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Anglai Level 42 yra išleidę ne vieną puikią dainą, bet garsiausia jų Lessons in Love, kuri pasirodė 1986. Jie grupė pristatė savo albumą Running in the

Vyriausioji rinkimų komisija nagrinės galimą Nemuno aušros finansavimą per trečiuosius asmenis. Seimas balsuos dėl prezidento siūlymo verslui laikinai sumažinti reguliuojamą elektros kainą. Per sprogimą Monake sužeistas ukrainiečių oligarchas. Prie mikrofonų Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai užbaigė tyrimą, kurio metu aiškinosi galimą Nemuno aušros finansavimą per trečiuosius asmenis, tarp jų lėšomis iš juridinių asmenų. Kaip pranešė komisijos atstovė, šį klausimą komisija planuoja nagrinėti ketvirtadienį vyksiančio posėdžio metu. Vyriausioji rinkimų

0: Komisija kovo mėnesį nusprendė, kad partija Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio bei partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi. Dėl to komisija nutarė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas. Parlamentas šiandien balsuos dėl prezidento siūlymo, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė verslui laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Tiesa, šią nepriemoką įmonės turėtų grąžinti iki 2038-ųjų. Tokiu būdu mokėjimas už suvartojimą elektrą įmonėms būtų atidedamas 5 metams, skolą valstybė grąžinti verslas turėtų ilgiausiai per 7 metus. Anksčiau prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė, kad leidus verslui pasiskolinti elektros per mažesnį tarifą, šios lėšos būtų grąžinamos po 2030-ųjų, kai pagal nacionalinę strategiją Lietuva turėtų jau pilnai apsirūpinti vietinę elektros generaciją. Preliminariais vertinimais siūloma priemonė Lietuvoje galėtų pasinaudoti apie 1700 kriterijus atitinkančių įmonių. Teismas pradėjo nagrinėti dar vieno Seimo nario čekiukų bylą. Plačiau Dita Česikaitė.
1: Kauno apylinkės teismas Jonavoje pradėjo nagrinėti Seimo nario Eugenijaus Sabučio čekiukų baudžiamąją bylą. Prokurorai perskaičius kaltinamąjį aktą Sabutis kaltės nepripažino. Jis pareiškė, kad parodymus duos tik po visų liudytojų apklausos ir kai bus ištirti bylos įrodymai. Šioje byloje yra 10 liudytojų. Jos visus ketinama kviesti į kitą posėdį rugsėjo 30 dieną.
0: Tęsime žinias. Monake sprogus sprogstamajam įrenginiui buvo sužeistas Ukrainos oligarchas Vadimas Jermolajevas ir dar du asmenys, pranešė valdžios institucijos. Monako valstybės ministras iš pradžių teigė, kad sprogimas buvo pasikėsinimas, tačiau vėliau šio termino atsisakė pavadindamas jį tyčiniu sprogimu. Prancūzijos vidaus reikalų ministro padėjėjas teigė, kad policija stengiasi surasti nusikaltėlį, kuriam pavyko pasprukti. Monake gyvenantis multimilijonierius nuo 2023 gruodžio yra įtrauktas į Kijevo sankcijų sąrašą. Ukrainos saugumo tarnybos teigė, kad sankcijos jam buvo pritaikytos dėl to, kad verčiasi alkoholio verslu Rusijos okupuotame Kryme. Vidurio ir rytų Europą alina stipriausia kada nors užfiksuota karščio banga. Praėjusią savaitę ji pirmiausia užklupo vakarų Europą, kur temperatūra pasiekė rekordinės aukštumas ir sukėlė didžiulę įtampą ligoninėms, transporto ir elektros tinklams žemynę, kurio infrastruktūra nėra pritaikyta atlaikyti alinantį karštį, o oro kondicionieriai nėra plačiai išpaplitę. Jungtinių tautų sveikatos agentūros duomenimis nuo birželio 21-osios Europoje užregistruota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, įskaitant kelis mažus vaikus, kurie mirė užagintuose automobiliuose ir jo nulius nuskendusius neprižiūrimuose maudymosi vietose. Lenkija pranešė, kad vien sekmadienį nuskendo 17 žmonių. Visų laikų temperatūros rekordai buvo pagerinti Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje, taip pat užfiksuoti birželio rekordai Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šiandien kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjo šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

pats laikas šios dienos kalendoriui, kuris kai kuriems galbūt primins kažką primiršto, o kitiems bus naujiena, nes sužinosite, kas Birželio 30-ąją nutiko pasaulyje. 1859-aisiais stebint 25 tūkstančių žiūrovų miniai, Charles Blondin perėjo lynu ištemtu virš Niagaros krioklio iš Jungtinių Amerikos valstijų į Kanadą. 1894-aisiais Londone oficialiai atidarytas Towerio tiltas per Temzės upę. 1936-aisiais pirmą kartą išleistas bestseleriu tapęs Margaret Mitchell romanas Vėjo nublokšti. 2002-aisiais penktą kartą pasaulio futbolo čempionato laimėtoja tapo Brazilija. Grįžtame šiek tiek laikų dar atgal į 1943-uosius, kuomet gimė grupės The Supremes dainininkė Florence Ballard. 1975-aisiais susituokė dainininkė Cher ir Gregas Allmanas ir ši santuoka iširo vos po 10 dienų. Na ir dar viena data iš muzikos pasaulio, tai yra 1977-ieji, kuomet grupė Kiss išleido albumą Love Gun.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime siūlymas laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams auginantiems du ir daugiau vaikų. Vyriausiųjų rinkimų komisija nagrinės galimą Nemuno aušros finansavimą per trečiosius asmenis. Baltarusijos pasienyje neteisėtų migrantų nefiksuota. Lietuvoje 9 valandos prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Šiandien Seimui bus teikiamas siūlymas tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų, nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio jų atlyginimo daliai, laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip 5 metus. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba susimažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Siūloma, kad paskata būtų taikoma ir įvaikinant. Laikinasis finansų ministras anksčiau šią prezidento iniciatyvą įvertino skeptiškai. Anot jo, dabartinėje situacijoje Lietuvos biudžete galimybių tokioms lengvatoms esą nėra. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai užbaigė tyrimą, kurio metu aiškinosi galima Nemuno aušros finansavimą per trečiuosius asmenis, tarp jų lėšomis iš juridinių asmenų. Kaip pranešė komisijos atstovė, šį klausimą komisija planuoja nagrinėti ketvirtadienį vykstančio posėdžio metu. Vyriausioji rinkimų komisija kovo mėnesį nusprendė, kad partija Nemuno aušra 2024-aisiais iš savo lyderio bei partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinio ataskaitų rinkinyje patikti duomenys buvo klaidingi. Dėl to komisija nutarė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas. Ministerija pateikė planą pedagogams pritraukti. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė pristatė ministerijos parengtą 2026-2028 metų priemonių planą, skirtą pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietose. Ministerijos planuose lankstesnės įdarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, psichologinės ir teisinės pagalbos linijos įsteigimas, išplėstas ir prioritetinių pedagogikos studijų sąrašas stipendijoms gauti. Ministerija skaičiuoja, kad 5 metų laikotarpiu mokytojų trūkumas Lietuvoje gali išaugti iki 6 tūkstančių. Daugiausia trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų.
1: Tęsime žinias. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasienio pareigūnai savo šalį neįleido 77 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai, kaip ir ankstesnėmis dienomis, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Monake sprogus sprogstamajam įrenginiui buvo sužeistas Ukrainos oligarchas Vadimas Jermolajevas ir dar du asmenys, pranešė valdžios institucijos. Monako valstybės ministras iš pradžių teigė, kad sprogimas buvo pasikėsinimas, tačiau vėliau šio termino atsisakė pavadindamas jį tyčiniu sprogimu. Prancūzijos vidaus reikalų ministro padėjėjas teigė, kad policija stengiasi surasti nusikaltėlį, kuriam pavyko pasprukti. Monake gyvenantis multimilijonierius nuo 2023 gruodžio yra įtrauktas į Kijevo sankcijų sąrašą. Ukrainos saugumo tarnybos teigė, kad sankcijos jam buvo pritaikytos dėl to, kad verčiasi alkoholio verslu Rusijos okupuotame Kryme. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Programa Diena bus gera beveik pasiekė finišą, bet prieš atsisveikinant kviečiu susipažinti su viena įdomia istorija. 1948-aisiais verslus batų pardavėjas Mahlonas Hainesas nusprendė, kad geriausias būdas padidinti pardavimus vis didėjančioje batų parduotuvų kolekcijoje – pastatyti milžinišką bato formos namą Jorke, Pensilvanijos valstijoje, kuris sudomintų pravažiuojančius vairuotojus. Pranešama, kad jis paprašė architekto pastatyti namą panašų į batą, kuris buvo populiarus jo daugybėje batų parduotuvių. Bato formos name Heinz Shoes House yra batų tematikos vitražai, batų formos šunų būda, kurie kadaise gyveno draugiška vokiečių dogė, vardu grafienė, ir daug istorinių artefaktų, pavyzdžiui, nespalvota 48 centų vertės batų poros reklama. Apie tai praneša Unusual Places. Hainesas savo gyvenime niekada negyveno šiame bato formos name. Vietoj to batų namas buvo reklaminė atostogų vieta, kuri buvo ir Haineso batų reklama. Laimingoms jaunavedžių ir pagyvenusių žmonių poroms, kurios buvo atrinktos atostogauti batų formos name, atostogų dažnai baigdavosi dovanojant visiškai naują Haineso batų porą. Nuo 1962, kai mirė Hainesas, Heines Shoe House turėjo kelis savininkus. Batų name buvo muziejus, ledų salonas, o pastaruoju metu trumpalaikė nuoma, kurioje svečiai gali mėgautis modernia sukūrine vonia, laužavietė ir istoriją menančių retro dekoru. Šis keistas namas gali būti puiki vieta nakvynei, jeigu keliaujate po Pensilvaniją. Net labiausiai patyrę keliautojai negali pasakyti, kad yra praleidę naktį milžiniško bato kulkšnyje. Heines Shoe House yra puiki retro žavesio šiuolaikinių patogumų ir įnoringų linksmybių sintezė. Tad jeigu planuose tolima kelionė į Ameriką, manau, verta pasidomėti išsamiau. Kokios dar įdomybės pasaulyje ir šalyje papasakos kolegos 10 žiniuose, nuo po jūsų jums sveikinsis mano kolega Antanas, kuris pasirūpins smagiu dienos tęsiniu. O aš atsisveikinu jau iki rytojaus. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Svarstant e-sveikatą finansuoti ir iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, verslas ragina nepamiršti susitarimų. Seime siūlymas laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams auginantiems du ar daugiau vaikų. Pasak Trumpo, susitikimas dėl Irano vyks Katare. Lietuvoje 10 valandų prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Seimui ėmus svarstyti siūlymą elektroninę sveikatos paslaugų sistemą finansuoti ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, Lietuvos verslo konfederacija ragina nepamiršti pernai lapkritį pasirašyto susitarimo dėl sveikatos sistemos stiprinimo. Ji tikina, kad privačiam sektoriui ir pacientams reikia aiškumo, kaip toliau vyks fondo sutartys, užtikrinamas paslaugų prieinamumas bei koks bus tokio sprendimo poveikis paciento eilėms. Seimui pateiktos įstatymų pataisos, kurias priėmus e-sveikata būtų finansuojama iš valstybės biudžeto, privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, taip pat kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių. Dabar privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų jai neskiriama. Taip pat būtų nustatyta, kad e-sveikatos valdytoje yra ne sveikatos apsaugos ministerija, o valstybinė ligonių kasa. Šiandien parlamentarai balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo 21-osios vyriausybės vadovų. Dėl jo skirimo parlamente sprendžiama atvirai. Sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančių daugumos. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrą, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirti 6-7 nauji ministrai. Šį vakarą vyksančiame socialdemokratų prezidiumo posėdyje turėtų būti suderinti kandidatai į ministrus. Pats Sinkevičius šiuo metu eina Jonavos rajono mero pareigas. Šiandien Seimui bus teikiamas siūlymas tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų, nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio jų atlyginimo daliai, laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip 5 metus. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba susimažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Siūloma, kad paskata būtų taikoma ir įvaikinant. Laikinasis finansų ministras anksčiau šią prezidento iniciatyvą įvertino skeptiškai. Anot jo dabartinėje situacijoje Lietuvos biudžete galimybių tokioms lengvatoms esą nėra. Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą paprašė surengti susitikimą, kuris vyks šiandien Katare. Tai vyko nepaisant to, kad Teheranas neigė planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas. Be to, Vašingtonas ir Teheranas sutarė nutraukti atakas, kurios kėlė grėsmę šiam susitarimui. Baltųjų rūmų atstovės spaudai teigia, kad Jungtinių valstijų pasiuntinys bei Trumpo patarėjas ir žentas šią savaitę skris į Dohą aukšto lygio susitikimams. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas taip pat sakė, kad šalies ekspertų delegacija šią savaitę vyks į Dohą, tačiau griežtai paneigė bet kokias derybas su amerikiečiais. Gazos ruožo sveikatos apsaugos institucijos pranešė, kad per Izraelio smūgius palestiniečių teritorijoje žuvo 5 žmonės, tarp jų vaikas. Nors kare tarp Izraelio ir Hamas galioja paliaubų, smurtas nesiliovė, o derybos dėl galutinio susitarimo karų užbaigti įstrigo. Nuo praėjusių metų spalio 10-osios, kai įsigaliojo paliaubos, Gazos ruože žuvo mažiausiai 1045 palestiniečiai. Tokius duomenis pateikė teritorijos sveikatos apsaugos ministerija, o jos skaičius patikimais laiko Jungtinės tautos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

skanus maistas ir gastronominiai atradimai keliaujant svečiose šalyse daugeliu mūsų turbūt yra vienas didžiausių malonumų. Keletas patyrusių keliautojų patarimų padėsiančių rasti skaniausių vietinių gardėsių, kad ir kokie būtų jūsų mitybos įpročiai ir poreikiai. Prieš keliaudami į naują šalį pasidomėkite jos virtuve, ypač jei turite specifinių poreikių, tarkime, esate kam nors alergiški, maitinatės veganiškai ar laikotės tam tikrų dietų. Nepasikliaukite stereotipais, netiesa, kad italai valgo vien makaronus ar picas, o kepsniais garsėjant argentiniečių virtuvė nieko nesiūlo vegetarams. Daugumos šalių virtuvė pakankamai įvairi, kad visi rastų ką pavalgyti, o didesniuose miesteliuose visuomet rasite sveikuoliams, vegetarams ar atvirkščiai greito maisto gerbėjams skirtų restoranų. Labai daug informacijos galima rasti internete, socialiniuose tinkluose bei keliautojų diskusijų forumuose kelionėms skirtuose apžvalgų tinklalapiuose. Jei atsidūrėte vietovėje, apie kurią informacijos internete nedaug, pasiteiraukite vietinių, kur galima skaniai pavalgyti. Kartais skaniausios vietelės būna tokios pusiau slaptos ir mažai išreklamuotos. Tai ypač galioja egzotiniams šalims, apie kurias informacijos anglų kalba gali būti visai mažai. Daugelį atvejų, jei norite paragauti tipinio maisto ir pavalgyti taip, kaip valgo vietiniai, tam net labiau tiks ne turistams skirtas restoranas, o valgyklos tipo užkandinė. Autentiška atmosfera garantuota. Beje, tų restoranų, kurie yra arti turistinių objektų, apskritai reikėtų vengti, juose paprastai būna didelis žmonių srautas. Išpūstos kainos aptarnavimas vidutiniškas, nes dėl žmonių gausos vargu ar sulauksite asmeninio dėmesio. Jeigu atsidurėte šalyje, kur nemokate kalbos ir nenutokite, kasgi parašyta meniu, yra keletas išeičių. Viena – vertimo programėlės, kurias padės bent jau apytiksliai išsiaiškinti, ką jūs valgysite. Kita – žinoma, gestų kalba, paveikslėlė arba tiesiog žvilgsnis iš šalia sėdinčiųjų valgytojų lėkštės. Jei patiks tai, ką matote, galite padavėjų gestais paaiškinti, jog norėtumėte taip pat to paties. Jeigu turite specifinių poreikių, tarkim, nevalgote pieno produktų ar mėsos, išmokite pagrindinių žodžių ar frazių tos šalies kalba, pavyzdžiui, esu alergiškas, prašau be cukraus ir panašiai. Ir šalies virtuvė, žinoma, gerai atspindi ne tik patiekalai, bet ir jų ingredientai bei tipiniai produktai. Jos geriausiai susipažinsite turgeliuose ir maisto prekių parduotuvėlėse. Be to, galėsite nusipirkti būtent to, ko labiausiai norėtumėte paragauti, tarkim, vietinių vaisių arba tik tame krašte gaminamo sūrio. Tai dar ne viskas, prie patarimų keliaujantiems grįšim jau visai netrukus.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Socialdemokratų vedlys nėra tikras, ar pavyks pagerinti gynybos biudžetą. Europos Sąjunga ir Kinija deda viltis į derybą, siekia išvengti prekybos karo. Dabar 11 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Premjero posto siekiantis socialdemokratų lyderis abejoja, ar pavyks kitą met pagerinti rekordinį gynybos biudžetą, kuris šiemet siekia 5,38% bendrojo vidaus produkto. Jis teigia nežinantis, ar tokius procentus bus galima pagerinti. Jo teigimu, nors lūkesčių ir norų daug, bet galimybės yra ribotos. Teikdamas Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui, prezidentas teigė, kad geopolitinė situacija reikalauja išlaikyti mažiausiai 5% BVP finansavimą gynybai ir užtikrinti efektyvų bei skaidrų šių lėšų panaudojimą krašto apsaugos sistemai stiprinti, tęsti paramą Ukrainai. Lietuvos pajėgos perims vadovavimą NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupei. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Kruizinių ir karo laivų terminale Klaipėdoje šiandien vyks iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Kiekvienos NATO laivų grupės vadas kas pusę metų yra keičiamas rotacijos būdu. Vadovaujančią poziciją šį kartą perims Lietuvos karinės jūrų pajėgos. NATO jūrinių pajėgų vadovybė tiesiogiai yra pavaldžios 4 nuolatinės parengties laivų grupės.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skundžia regionų administracinio teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Kaip pranešė centras, apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktas vakar. Teigiama, kad sprendimas skundžiamas ne dėl istorinės diskusijos tęsimo, bet dėl būtinybės užtikrinti vienodą įstatymų taikymą atskirose savivaldybėse ir nustatyti aiškias administracinių institucijų bei teismų kompetencijos ribas. Desovietizacijos procese. Toliau iš užsienio. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos komisaras po vakarykščių derybų su į Briuselį atvykusiu Kinijos prekybos ministru aiškiai pareiškė, kad status quo nėra priimtinas variantas. Tačiau ES komisaras ir Kinijos ministras taip pat susitarė, kad Europos ir Kinijos pareigūnai turėtų palaikyti dialogą, keistis atitinkamais duomenimis ir stebėti prekybos rautus, taip pat spręsti kitas problemas ir išvengti situacijos, kad įtampa perauktų į atvirą prekybos konfliktą. Venesuelos opozicijos lyderė ir Nobelio taikos premijos laureatė Marija Korina Mačado apkaltino vyriausybę trukdant jai grįžti į šalį, kuri vis dar mėgina atsigauti po praėjusią savaitę įvykusių ir daugiau nei 1,5 tūkstančio gyvybių nusinešusių 2 žemės drebėjimų. Mačado gyvena tremtyje nuo gruodžio, kai jai pavyko pabėgti iš Venesuelos, kad galėtų osle atsiimti Nobelio premiją. Paskelbtame pranešime opozicijos veikėja apkaltino Karakasą, kad šis trukdo jai grįžti, uždarydama šios Pietų Amerikos šalies oro erdvę. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Na ir dar keletas patarimų keliaujantiems ir mėgstantiems skaniai pavalgyti. Jei apsistosite Airbnb apartamentuose, hostelyje ar nakvynės namuose, rinkitės tokius, kurie turi svečiams skirtą virtuvę. Taip galėsite pabandyti pasigaminti ką nors iš turgų įsigytų vietinių produktų arba atkartoti patikusį vietinį receptą, pritaikytą jau jūsų skoniui. Be to, šitaip apsidrausite, jei kartais nerastumėte nieko skanaus ar tinkamo savo dietai, kartais paprasčiau pasigaminti maisto, nei ilgai ieškoti jūsų poreikius atitinkančios kavinės. Pasidomėkite, kaip valgoma ten, kur vykstate, kad išvengtumėte nusivylimų ir nesusipratimų. Pavyzdžiui, kai kuriuose Azijos kraštuose visiškai įprasta valgyti rankomis ir galite negauti stalo įrankių. Ispanijoje, kur vakarieniaujama vėlai, daug restoranų neatsidaro iki 7-8 valandos vakaro. Musulmoniškose šalyse per Ramadano pasninką nemažai kavinių būna tiesiog uždarytos iki saulėlydžio. Užtat sutemus surengiama tikra maisto fiesta. Tai bus geriausias laikas išragauti vietinių skanėstų. Yra šalių, kur neverta eiti į restoraną, nes klesti gatvės maisto kultūra, pavyzdžiui, Tailande arba Meksikoje, tuo tarpu kitose su giliomis restoranų ar tavernų tradicijomis apsilankimas tokia įstaigoje bus įdomi kultūrinė patirtis. Ir jei viskas klosysis gerai, neprireiks to, ką aš netrukus paminėsiu, tačiau patyrę keliautojai žino, kad virškinimo sutrikimai kelionėse užklumpa dažnai, o ypač egzotinėse šalyse, tad pasiimkite vaistų. Tai lemia ir mūsų organizmui naujos tų kraštų bakterijos ir kitokie produktai, nei esame įpratę. Ir aštrių prieskonių gausa, pavyzdžiui, indų ar meksikiečių patiekaluose. Kartais taip nutinka ir dėl higienos tokos gatvės kioskeliuose ar kokio nors atokaus kaimo užkandinėse. Tad pasiimkite į kelionę aktyvintos anglies bei virškinimą gerinančių vaistų ir dar šio bei to, kas gali toje kelionėje prisireikti. Tai tiek tokių paprastų gyvenimiškų patarimų. Gerų kelionių!
1: Radijas Gol

pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Antonovas teisme pradėjo duoti parodymus Noro byloje, savo kaltę pripažįsta. Žemės drebėjimai Venesueloje nugriovė ir apgadino beveik 60 tūkstančių pastatų. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prieš beveik 15 metų bankrutavusio banko Snoras byloje Lietuvos apeliacinėme teisme šios dienos posėdyje parodymus duoda buvęs banko akcininkas ir vadovas, pirmos instancijos teisme nuteistas Vladimiras Antonovas. Jis teigė pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų. Baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo vakar. Parodymus byloje prašė duoti pats Antonovas. Jis taip pat prašė sutrumpinto įrodymų tyrimo. Antonovas kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku ir vadovu Raimundu Baranausku 2024 rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Generalinės prokuratūros teigimu iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonų eurų suma valstybės naudai. Kandidatas į premjerus sako pasitikinti švietimo mokslo ir sporto ministrę, kritikuojama dėl neteisėtų pripažinto sprendimo pridėti abiturientams taškų prie valstybinių brandos egzaminų rezultatų. Kovo pabaigoje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, jog švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymas pridėti abiturientams po 10 taškų prie jų egzaminų rezultatų prieštarauja įstatymui ir yra neteisėtas. Išplėstinė 5 teisėjų kolegija pripažino, kad minėtas įstatymas prieštarauja mokslo ir studijų įstatymui. Šiais teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas, bei bus paskelbtas teisės aktų registre. Seime siūlymai laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams auginantiems du ar daugiau vaikų. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiandien Seimui bus teikiamas siūlymas tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų, nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio jų atlyginimo daliai, laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip 5 metus. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba susimažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Siūloma, kad paskata būtų taikoma ir įvaikinant. Laikinasis finansų ministras anksčiau šią prezidento iniciatyvą įvertino skeptiškai. Anot jo, dabartinėje situacijoje Lietuvos biudžete galimybių tokioms lengvatoms esą nėra.
1: Toliau iš užsienio. Remiantis Jungtinių valstijų kosmoso agentūros NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venesuela sukrėtė du galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po žemės drebėjimų stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį žuvo apie 1700 žmonių, tūkstančiai lieka dingę be žinios. NASA teigė, kad jos palydovai teikė esminę pagalbą fiksuodami vaizdus ir duomenis, kurie padeda komandoms vietoje įvertinti padarinius ir nukreipti gelbėjimo komandas. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Sostinėje Šeškinės centrinėje aikštėje pradėjo veikti stacionari rūko sistema, skirta gyventojams atsigaivinti nuo kaitros. Šiuo metu stacionari rūko sistema veikia karščiausių paros metu, iš viso 16 valandų per dieną. Per vieną dieną joje išpurškiama apie 5800 litrų vandens, kuris virsta gyvinančią dulksną. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Jeigu jums yra tekę patirti jūros ligą, žinote, kad ji gerokai apkartina net pačią maloniausią kelionę jūrą. Kasgi sukelia šį negalavimą ir kaip jo išvengti? Pradėkime nuo to, kad jūros liga, moksliškai vadinama kinetozė, ir nebūtinai ji gali užklupti jūroje. Galvos svaigimą, pykinimą ir kitus jai būdingus simptomus gali sukelti keliavimas įvairiomis transporto priemonėmis, automobiliu, autobusu, ypač jeigu važiuojama vingiuotais keliais ar kalnuotomis vietovėmis, taip pat supimasis karuselėmis ar net paprasčiausiomis supuoklėmis. Kai kurie žmonės kinetozės simptomus patiria ir žiūrėdami judančią kamerą nufilmuotus filmus, žaisdami kompiuterinius žaidimus arba netgi jodinėdami. Taip nutinka todėl, kad sutrinka mūsų vidinėje ausyje esantis pusiausvyros mechanizmas. Jį išderina nepastovus laivo ar kitos transporto priemonės judėjimas, kai mūsų kūnas tiesiog nespėja apdoroti jų užplūdusios prieštaringos jutiminės informacijos. Tuomet smegenys reaguoja išskirdamas tikrą streso hormonų kokteilį, kuris gali sukelti pykinimą, vėmimą, regėjimo sutrikimus. Galvos svaigimą bei kitus nemalonius pojūčius. Tiesa, ne visi žmonės į supimą reaguoja vienodai. Yra tokių, kurių transporto priemonės lingavimas visai netrikdo, kitiems jį sukelia tik šiokį tokį nepatogumą ar lengvų šleikštulį, kuris po kurio laiko praeina. Kinetozė dažniau kamuoja vaikus nuo 2 iki 12 metų, tačiau dauguma jų ją išauga. Bet esama ir tokių, kuriems jūros liga išlieka visą gyvenimą ir pasireiškia pačiais nemaloniausiais simptomais. Manoma, kad tokių itin jautrių žmonių, kurie ima alipti vos įlipę į laivą ar keltą, pasaulyje yra apie 5%. Mokslininkai iki šiol nėra įsitikinę, kodėl vieniems žmonėms šis negalavimas pasireiškia labai stipriai, o kitiems ne, tačiau manoma, kad polinkis sirgti jūros liga bent iš dalies yra paveldimas. Be to, nemalonių simptomus gali sustiprinti papildomi dirgikliai, pavyzdžiui, stiprūs kvapai. Kalbant apie jūros ligą, užklumpančią būtent laive ar keltę, jį paprastai pasireiškia per pirmasias 12-24 buvimo atviroje jūroje valandas ir išnyksta, kai kūnas pripranta prie laivo judėjimo. Retai, kas serga ilgiau nei pirmas kelias dienas, nebent laivas atsiduria tikrai neramiuose vandenyse. Vis dėlto, net jeigu žinote, jog ilgainiui nemalonus pojūčiai atslūks, vargu ar taip ilgai norėsite kentėti laimei, yragi priemonių padedančių kovoti su jūrlige ir apie jas. Šios dienos laidoje aš papasakosiu šiek tiek vėliau.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Etikos sargai nusprendė nepradėti tyrimo dėl Mindaugo Sinkevičiaus kelionės į Briuselį. Europos Sąjungoje įsigalioja mažų siuntų mokesčiai. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Mindaugo Sinkevičiaus kelionės į Briuselį. Šį klausimą etikos sargai ėmė svarstyti sulaukę pranešimo, jo galbūt į susitikimą su europarlamentarais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga dėl koalicijos formavimo. Jis vyko kaip vietos savivaldos atstovas ir galimai pasinaudojo tarnybinę padėtimi bei kelionės išlaidas naudojo asmeniniais tikslais. Komisija papildomai surinko duomenis, kurie parodė, kad Sinkevičius į Briuselį vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu dalyvauti Europos savivaldybių ir regionų tarybos projekto platformų politinės tarybos posėdyje, bei nustatė, kad išvyka turėjo aišku institucinį pagrindą. Apeliacinis teismas sprendimą Žemaitaičio byloje skelbs Liepą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Apeliacinis teismas išnagrinėjo dėl antisemitinių pareiškimų teisimo parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio bylą. Sprendimą joje ketinama skelbti Liepos 22 dieną. Dėl pernykščio Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė pats Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Jie apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda per 50 tūkstančių eurų. Tokios pat baudos prokuroras prašė ir pirmos instancijos teisme. Tuo metu Žemaitaitis kartu su advokatu siekė išteisinimo.
0: Šį rytą Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės gelbėjimo ir medicinos pagalbos operacijos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubėją pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Toliau keliamės į užsienį. Europos Sąjunga į bloką įvežamoms pigioms siuntoms įves 3 eurų mokestį. Tokiu būdu siekdama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos atkeliaujančių mažos vertės siuntų antplūdį. Už Europos Sąjungos prekybos politiką atsakingos Europos komisijos teigimu šiuo žingsniu siekiama smarkiai sumažinti finansinę muitų naštą, atsiradusią dėl staigaus importo augimo ir užkirsti kelią saugos rizikoms, kurias kelia nepatikrintos prekės. Praėjusiais metais į sąjungą iš užsienio buvo įvežta beveik 6 milijardai mažų mažmeninės prekybos siuntų, dauguma jų iš Kinijos. Pasaulio futbolo čempionato įpusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausių akcentų siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengė kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o 10 vietos policijos pareigūnų iš 11 jungtinių valstijų miestų šeimininkų išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 30, Klaipėdoje 25 laipsniai.
1: Tai, mėly bičiuliai, keletas patarimų, kaip išvengti jūrligės, nepamirškite vartoti skysčių, nes jūros liga ir nuo jos skiriami vaistai dažnai sukelia dehidrataciją. Geriausias gėrimas, žinoma, bus vanduo, taip pat galite gerti švelnaus skonio, natūralių nerūgščių sulčių, jas netgi galima praskiesti vandeniu. Venkite gėrimų, kurių skonis ar kvapas gali suerzinti virškinamąjį traktą, taip pat nepatariama vartoti alkoholio, stipriai saldintų gėrimų arba gėrimų su angliarūgšte. Taip pat pabandykite pasivaikščioti. Tipo denį. Daugelis kenčiančiųjų nuo jūros lygos teigia, kad judėjimas palengvina simptomus, be to fizinė veikla nukreips jūsų dėmesį nuo nemalonių pojūčių. Ir likite ant denio net jei ir lyja, nes gryno oro dažnai pakanka, kad pasijustumėte bent kiek geriau. O štai uždarose patalpose po deniu dar labiau juntamas laivo siūbavimas. Taip pat stenkitės likti centrinėje laivo ar kelto dalyje, ji stabiliausia ir mažiausiai tuomet jausite supimą. Nukreipkit žvilgsnį į horizontą, tai taip pat padės jūsų smegenis sustyguoti į tą pusiausvyros pojūtį. Na ir žinoma, turėkite su savimi plastikinį maišelį. Nelabai romantiška, tačiau toks paprastas dalykas nuramina, nes nelieka panikos, kas gi bus, jeigu jūs supykins. Vis dėlto, jeigu tenka vemti, tiesiog ten, kur stovite, atkreipkite dėmesį ir į bangų, ir vėjo krypti, kad tiesiog nebūtų dar nemaloniau. Jeigu diskomfortas labai jau didelis, galite į pagalbą pasitelkti vaistus. Svarbu atsiminti, kad geriamuosius vaistus reikia išgerti keletą valandų prieš kelionę, kad jie spėtų suveikti. Jūros liga sutrikdo virškinimą, taigi išgerus vaistų, tuomet, kai jau pajutote simptomus, medikamentai bus mažiau veiksmingi. Tiesa, kartais vaistai nuslopina ne visus simptomus, turi ir šalutinį poveikį. Dažnai nuo jūros ligos skiriami antihistaminiai preparatai, tačiau jie gali sukelti mėgaustumą, taip pat reikėtų pasikonsultuoti, žinoma, su gydytoju. Beje, dauguma šių vaistų skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo, tad nepamirškite gerti daugiau vandens. Ir žinoma, jokių būdų nesigėdykite, kad susirgote jūros liga. Ji gali užklupti bet kurį iš mūsų, jos neišvengia net patyrę jūrų vilkai, žvejai, jūreiviai ar jūras tyrinėjantis mokslininkai.

0: faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, kad jeigu į kvailą klausimą per kelias sekundės sugebate sugalvoti sarkastišką atsakymą, tai byloja, jog jūsų smegenys yra sveikos ir puikiai funkcionuojančios.

0: Patvirtinta sveikatos paslaugų apmokėjimo tvarka. NATO siekia didinti ginklų gamybą. Lėšų daugiau, bet trūksta pajėgumų. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas patvirtino sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. O dabar sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus garantuotas esamas finansavimas. Pakeitimus dar turi pasirašyti prezidentas. Opozicija dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Pataisas kritikuoja ir medikų organizacijos. Pagal Seimo priimtus pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartį su valstybinė ligonių kasa galios šių metų gruodžio 31 dieną. Prezidentas siūlo nustatyti terminuotus darbo leidimus užsieniečiams, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Šalies vadovas siūlo nustatyti naują terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Kaip pranešė prezidentūra, šio pasiūlymo siekiama esą geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemos sprendimo. Pakeitimai siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymo nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuotų darbo laikotarpiui užsieniečiai privalėtų vykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Anksčiau prezidentas kritikavo buvusią centro dešiniųjų valdžią dėl bandymo prastėjančią demografinę padėtį Lietuvoje kompensuoti imigrantais iš užsienio.
0: Beveik 2000 Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė praėjusių metų turto deklaracijų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 2% visų tai privalančių padaryti žmonių. Mokesčių inspekcijos svetainėje jau skelbiami praėjusių metų deklaracijų duomenys. Šiemet gyventojai gali susipažinti su kiek daugiau nei 45 tūkstančiais viešai skelbiamų deklaracijų. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad ši pareiga išlieka ir po gegužės 1 dienos. To nepadarius ateityje gali būti skiriamas tiek įspėjimas, tiek bauda. Toliau įvykiai užsienyje. Praėjus metams po istorinių įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetui plaukė, vien tik pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo 90 milijardų dolerių. 32 valstybių aljansas susiduria su sunkumais paverčiančios pinigus realiam karinę galę. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą vyksiantį viršūnių susitikimo kuluaruose lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Šiandien numatyta pradėti NATO misiją, kurios metu robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų, kad šis nevirstų dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, nėra itin daug. Sėkmės atveju galėtų atsiverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus palydovus. Operacija turėtų trukti kelis mėnesius, o prasidėsi paleidus robotą skirtą išgelbėti kosminį teleskopą SWIFT, kuris šiuo metu krenta link Žemės. Jei nebus imtasi jokių priemonių, SWIFT netrukus turėtų sudegti atmosferoje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

DJ DJ Chester Titian. Europos alboristų taryba Druskininkus paskelbė šių metų Europos medžių miestu. Už išskirtinį indėlį alboristiką skiriamas apdovanojimas kurortui įteiktas Vilniuje vykusioje metinėje generalinėje asamblėjoje. Druskininkus Europos medžių miesto apdovanojimui pasiūlė kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė ir Lietuvos alboristų asociacija. Europos alboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatytas Vilnius ir Kaunas. Europos medžių miesto apdovanojimo darbo grupės nariai buvo atvykę į Lietuvą ir vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką. Jų surinkta informacija ir įspūdžiai buvo pristatyti alboristų asociacijoms, o sprendimas priimtas slaptu balsavimu ir patvirtintas Europos alboristų tarybos posėdyje Vokietijoje. Pasak Europos medžių miesto apdovanojimų darbo grupės, Druskininkai juos sužavėjo ne vien medžių sodinimo skaičiais, bet ir savom požiūriu bei tikslais. Europos medžių miestas – tai apdovanojimas, kurio pagerbiami miestai, kurie tvarkydami savo miesto medžius demonstruoja mokslinį kruopštumą, novatoriškus techninius standartus, bendruomenės įtraukimą ir į ateitį orientuotas klimato prisitaikymo strategijas. Apdovanojimas teikiamas nuo 2007 metų.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas šią savaitę spręs dėl Antonovo prašymo leisti jam pradėti vykdyti bausmę. Pranešama, kad Kryme po sprogimų užsidegė Saku šiluminė elektrinė. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui 21-osios vyriausybės vadovu. Už tai balsavo 80 Seimo narių prieš bodų, susilaikė 28 parlamentarai. Pagal konstituciją ministra pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Lietuvos apeliaciniam teismui šią savaitę pradėjus iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą, bei pirmą kartą išklausius Antonovo parodymus, teismas toliau bylą nagrinės rugsėjį. Be to, apeliacinis teismas ketvirtadienį dar spręs ar patenkinti Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę, nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Tolesni teismo posėdžiai numatyti rugsėjo 7, 8 ir 15 dienomis, bei spalio 19 ir lapkričio 5 dienomis. Pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Antonovas teismui paaiškino, kad 2008 metais ištikus ekonominei krizei, jis ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Antonovas teismui pripažino veikęs neteisėtai, tačiau tuo pačiu teigė, kad tiek jis, tiek Baranauskas neturėjo ketinimų sužlugdyti banką. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį nagrinės galima Nemuno Aušros finansavimą per trečiuosius asmenis, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai užbaigė tyrimą, kurio metu aiškinosi galima Nemuno Aušros finansavimą per trečiuosius asmenis, tarp jų lėšomis iš juridinių asmenų. Kaip pranešė komisijos atstovė, šį klausimą komisija planuoja nagrinėti ketvirtadienį vykstančio posėdžio metu. Vyriausioji rinkimų komisija kovo mėnesį nusprendė, kad partija Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio bei partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje patikti duomenys buvo klaidingi. Dėl to komisija nutarė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų siekiančios pusmečio dotacijos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Laikinai okupuotame Kryme po sprogimų sudegė Saku šiluminė elektrinė. Atakuota elektrinė patyrė didelę žalą. Pagrindinis elektrinės pastatas visiškai sudegė, viena degalų talpykla buvo sunaikinta, o dar viena apgadinta. Saku šiluminė elektrinė buvo atakuota birželio 28-osios naktį. Per valandą įvyko 16 sprogimų, kuriuos lydėjo blyksniai, kilo didelis gaisras. Ši elektrinė yra pagrindinė šiluminės energijos gamintoje Sakuose. Saku mieste ir rajone galioja elektros tiekimo nutraukimo grafikai. Remiantis Jungtinių valstijų kosmoso agentūros NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimu, praėjusią savaitę Venezuela sukrėtė du galingi žemės drebėjimai, apgadino arba nugriovė daugiau nei 58 tūkstančius pastatų. Po 7,2 ir 7,5 stiprumo žemės drebėjimų, stipriausių šioje Pietų Amerikos šalyje per daugiau nei šimtmetį, žuvo apie 1700 žmonių. Tūkstančiai vis dar lieka dingę be žinios. NASA teigia, kad jos palydovai teikia esminę pagalbą, fiksuodami vaizdus ir duomenis, kurie padeda komandoms vietoje įvertinti padarinius ir nukreipti gelbėjimo komandas. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS pranešimus.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Oh yes.
1: Ženevoje išjungtas didysis hadronų priešpriešinių srautų greitintuvas. Jis bus atnaujinamas. Išsamiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Europos branduolinės fizikos tyrimų organizacija Ženevoje išjungė didįjį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą, kad pradėtų suplanuotų atnaujinimo darbus. Jų tikslas – padidinti hadronų susidūrimo galę ir taip priartėti prie tamsiosios materijos paslapties išaiškinimo. Fizikai tikisi, kad modernizuotas greitintuvas suteiks naujų įžvalgų apie fundamentaliųjų dalelių fiziką, įskaitant tamsiosios materijos prigimtį. Manoma, kad tamsioji materija kartu su tamsiaja energija sudaro apie 95% visatos, tačiau pastaroji iki šiol niekada nebuvo tiesiogiai stebėta ar aptikta. Modernizuotas įrenginys turėtų pradėti veikti 2030 metų birželio mėnesį. Prieš pat išjungimą organizacijos puslapyje pasirodė įrašas sudie greitintuve. Ačiū už visus susidūrimus. Po kelių akimirkų tinklalapyje pasirodė mėlyna juosta su užrašu pluošto nėra, įrodanti, kad protonų pluoštas buvo išjungtas. Per ateinančius 4 metus bus atnaujinti pagrindiniai 27 km ilgio dalelių greitintuvo komponentai, kad būtų galima atlikti žymiai daugiau protonų susidūrimų ir giliau nagrinėti visatos paslaptis.

Faktai be ribų. Jūrų arkliukai yra priskiriami žuvims ir visgi jūrų arkliukai laikomi lėčiausiomis žuvimis pasaulyje. Jie plaukia vos 16 tūkstantųjų kilometro per valandą greičius.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas pritarė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Dohoje susitinka su derybininkais. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Už kandidatūrą Seimo plenarinėme posėdėje balsavo 80 parlamentarų, 2 pasisakė prieš, dar 28 susilaikė. Tiesa, iš koalicijos išmestė aušriečiai prieš balsavimą paliko posėdžių salę ir balsavime nedalyvavo. Po šio sprendimo Sinkevičius nevėliau, kai per 15 dienų nuo jo paskirimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Kaip numato konstitucija, ministra pirmininka Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo įmami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių suma siekia iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Kaip pranešė prokuratūra, iki teisminėme tyrime, kuris buvo pradėtas šių metų pradžioje, pastebėjus galimai korupcinio pobūdžio veiką siekiant išvengti privalomosios pradinės karo tarnybos, įtarimai pareikšti 2 kariams bei dar 5 civiliniams asmenims. Įvedus karo padėtį siūloma įpareigoti kariuomenės vadą užtikrinti valdžios pastatų apsaugą. Apie tai Gintaras Sienikevičius.
2: Siekiant aukščiausių pagrindinių valstybės valdžios institucijų saugumo ir veiklos testinumo, įvedus karo padėtį siūloma Lietuvos kariuomenės vadui pavesti užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Tai numatančias karo padėties įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas. Jei parlamentarai, vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės susirinkti, posėdžiauti savo pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Šiuo metu įstatymo tokio tiesioginio įpareigojimo ginkluotųjų pajėgų vadui įvedus karo padėtį nėra. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų lapkričio 1-ąją.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstybių pasiuntiniai susitinka su Kataro tarpininkais, pranešė šios Persijos įlankos valstybės užsienio reikalų ministerijos atstovas. Apie vizitą pranešta po to, kai Vašingtonas informavo siunčiantis derybų grupę. Dohoje neplanuojama jokių aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių derybų tarp Jungtinių valstybių ir Irano. Tiek Jungtinės valstijos, tiek Iranas pranešė siūsiantis pareigūnus į susitikimus Katare aptarti abiejų pusių supratimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Latvijos teismas skyrė vienam vyrui 5 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą Rusijai. Latvijos pilietis pripažintas kaltu dėl informacijos perdavimo Rusijos kariniai žvalgybai. Teigiama, kad jis savanoriškai dėl ideologinių priežasčių bendradarbiavo su žvalgyba 2016-25 metais. Anot generalinės prokuratūros, šis vyras žvalgybos nurodymų neteisėtai rinko informaciją apie Spilvės aerodromą ir mobiliesiems telefonams skirtų SIM kortelių įsigijimo sąlygas Latvijoje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių. Jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektai gyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimu ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.

0: pranešimu, jo galbūt į susitikimą su europarlamentarais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga dėl koalicijos formavimo. Jis vyko kaip vietos savivaldos atstovas ir galimai pasinaudojo tarnybinę padėtimį bei kelionės išlaidas naudojo asmeniniais tikslais. Komisija papildomai surinko duomenis, kurie parodė, kad Sinkevičius į Briuselį vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu dalyvauti Europos savivaldybių ir regionų tarybos projekto platformų politinės tarybos posėdyje, bei nustatė, kad išvyka turėjo aišku institucinį pagrindą. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas sakė, kad ruošiantis didelio masto renginiui pareigūnai jo aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Anot jo įvertintas pastatų saugumas, taip pat apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu. Savo ruoštų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė aiškino, kad renginio dalyviams centras atnaujino informaciją, ką daryti, jei per šventę būtų dideli karščiai, bei ragino moksleivių tėvus atžaloms vykstant į sostinę neduoti papildomo maisto. Vis tik naujausios orų prognozės rodo, kad šventės metu dideli karščiai mažai tikėtini. Šį rytą Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės gelbėjimo ir medicinos pagalbos operacijos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubėją pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Toliau keliamės į užsienį. Europos Sąjunga į bloką įvežamoms pigioms siuntoms įves 3 eurų mokestį. Tokiu būdu siekdama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos atkeliaujančių mažos vertės siuntų antplūdį. Už Europos Sąjungos prekybos politiką atsakingos Europos komisijos teigimu šiuo žingsniu siekiama smarkiai sumažinti finansinę muitų naštą, atsiradusią dėl staigaus importo augimo ir užkirsti kelią saugos rizikoms, kurias kelia nepatikrintos prekės. Praėjusiais metais į Sąjungą iš užsienio buvo įvežta beveik 6 milijardai mažų mažmeninės prekybos siuntų, daugumą jų iš Kinijos. Pasaulio futbolo čempionatui pusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausių akcentų siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengė kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada ir šiam tikslui skyrė kelišimtus milijonų dolerių. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o 10 vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių valstijų miestų šeimininkų išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Jonai?
4: Mhm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas pritarė Valentinavičiaus skyrimui žvalgybos kontrolieriumi. Europos Sąjunga nuo rytojaus pradės įgyvendinti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Dabar 17 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Seimas apsisprendė ir pritarė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrai į žvalgybos kontrolieriaus pareigas. Seimo pirmininkas praėjusį ketvirtadienį parlamentui pristatė Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Jo kandidatūrai pritarė ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Kaip prioritetinės veiklos kryptis jis įskiria sisteminės ir rizika grįsto žvalgybos priežiūros, asmens duomenų ir privatumo apsaugos vertinimo prevencinės kontrolieriaus funkcijos stiprinimą aiškesnį teisinį reguliavimą bei visuomenės pasitikėjimo didinimą. Energetikos ministro pareigas naujoje vyriausybėje ketinant užimti demokratui Lukui Savickui, prezidentūra teigia, kad šioje srityje ypač svarbus projektų testinumas, todėl esminių pokyčių nesitikima. Pasak prezidentūros, pagrindiniai kandidatų į ministrus keliami tikslai iki 2028-ųjų visiškai užtikrinti vietinę elektros generaciją, plėtoti energetikos ryšių su strateginė partnerė Jungtinėmis valstijomis, toliau įgyvendinti strateginius projektus, tarp jų jungties Harmony Link statybą. Čekiukų byloje įtariamas Kaišiadorių savivaldybės administracijos direktorius nušalintas nuo pareigų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius, kuriam buvo pateikti įtarimai Čekiukų byloje, nušalintas nuo pareigų siekiant apsaugoti ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Apie tokį sprendimą pranešė Kaišiadorių rajono meras. Jo teigimu sprendimas priimtas po to, kai dėl Petkevičiaus atžvilgių atliekamo iki teisminio tyrimų centrinė projektų valdymo agentūra sustabdė dalies projektų finansavimo procedūras ir informavo, kad savivaldybė nebeatitinka dalies finansavimo reikalavimų. Administracijos direktorius įtariamas, kad 2019-2023 metais, būdamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių, galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi. Sistemingai klastojo dokumentus, pateikė tikrovės netitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto išlaidas.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Europos komisija pranešė, kad ES nuo rytojaus pradės įgyvendinti praėjusiais metais su Jungtinėmis valstijomis sudarytą susitarimą dėl muitų, taip laikydamasi prezidento Donaldo Trumpo nustatyto Liepos 4-osios termino. Pagal pernai Liepą Trumpo ir Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen sudarytą susitarimą, daugumai ES šalių į Jungtinės valstijas eksportuojamoms prekiams nustatomi 15% muitai, o į ES šalių bloką įvežamoms Jungtinių valstijų pramoninėms prekiams bus taikomi nuliniai tarifai. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kira Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis atsižvelgdama į kylančias grėsmes išleis beveik 300 milijardų svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominėms sistemoms. Anksčiau pranešime spaudai teigė gynybos ministerija. Planas pristatytas po mėnesius trukusių ginčių Starmerio leiboristų vyriausybėje dėl išteklių, kurių reikia Jungtinės karalystės ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti, kylant įvairioms grėsmėms, taip pat ir iš Rusijos. Ir žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, o toliau apie orus.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete, Varlė LT.

Beveik 2 tūkstančiai gyventojų iš 96 tūkstančių dar nepateikė turto deklaracijų. NATO siekia padidinti ginklų gamybą. Lėšų yra daugiau, bet pajėgumų trūksta. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas patvirtino sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. O dabar sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus garantuotas esamas finansavimas. Pakeitimus dar turi pasirašyti prezidentas. Opozicija dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Pataisas kritikuoja ir medikų organizacijos. Pagal Seimo priimtus pakeitimus sutartys dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromos su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo, ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartys su valstybinė ligonių kasa galios šių metų gruodžio 31 dieną. Beveik 2 tūkstančiai Lietuvos gyventojų vis dar nepateikė praėjusių metų turto deklaracijų, skelbia valstybinė mokesčių inspekcija. Tai sudaro apie 2 procentus visų tai privalančių padaryti žmonių. Mokesčių inspekcijos svetainėje jau skelbiami praėjusių metų deklaracijų duomenys. Šiemet gyventojai gali susipažinti su kiek daugiau nei 45 tūkstančiais viešai skelbiamų deklaracijų. Nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, kad ši pareiga išlieka ir po gegužės pirmos dienos. To nepadarius ateityje gali būti skiriamas tiek įspėjimas, tiek bauda. Seimas apsisprendė ar denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Praėjusią savaitę šį įstatymo projektą Seimui pristatė užsienio reikalų viceministras Vidmantas Vedrickas teigė, kad Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28 ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras reikalingas susitarimui įsigalioti. Toliau įvykiai užsienyje. Praėjus metams po istorinių įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai, kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetui plaukė, vien tik pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo 90 milijardų dolerių. 32 valstybių aljansas susiduria su sunkumais, paverčiančios pinigus realia karinę galę. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą vyksiantį viršūnių susitikimo kuluaruose lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Šiandien numatyta pradėti

0: Tai NATO misija, kurios metu robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų, kad šis nevirstų dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, nėra itin daug. Sėkmės atveju galėtų atsiverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus palydovus. Operacija turėtų trukti kelis mėnesius, o prasidėsi paleidus robotą skirtą išgelbėti kosminį teleskopą SWIFT, kuris šiuo metu krenta link Žemės. Jei nebus imtasi jokių priemonių, SWIFT netrukus turėtų sudegti atmosferoje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14-19, dieną nuo 28-32, vakariniuose rajonuose nuo 22-27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Seimas nusprendė pratesti sesiją iki Liepos 14 dienos. Ukraina iš ES paskolos gavo beveik 4 milijardus eurų dronams. Dabar 18 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Siekiant patvirtinti naujosios vyriausybės programą ir sudėtį, Seimas apsisprendė pavasario sesiją pratesti iki Liepos 14 dienos. Šiandien Seimas pritarė socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Po šio Seimo sprendimo Sinkevičius, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo, turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušti ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Krašto apsaugos ministras yra tikinęs, kad pakeitimai kariams leis nedvejoti, o drąsiai ir nešvaistant energijos klausimams, kas bus, jeigu nuolauža nukristų ar padarytų materialinės žalos gyventojų turtui, imtis reikalingų veiksmų. Prieš 15 metų bankrutavusio banko Snoras buvęs akcininkas ir vadovas pirmos instancijos teismo nuteistas Vladimiras Antonovas Lietuvos apeliacinio teismo posėdėje teigė pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų ir dėl jų besigailintis. Baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo pirmadienį. Tuo metu šios dienos posėdyje ankstesnių paties Antonovo prašymų verslininkas davė parodymus. Jis taip pat buvo prašęs sutrumpinto įrodymų tyrimo, kad byla būtų išnagrinėta greičiau. Antonovas kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku ir vadovu Raimundu Baranausku 2024 rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Generalinės prokuratūros teigimu iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Toliau įvykiai užsienyje. Ukraina sulaukė pirmosios beveik 4 milijardų eurų dydžio karinės paramos išmokos iš 90 milijardų eurų ES paskolos Kyjevui. Šiandien išmokėta suma skirta bepiločių orlaivių įsigijimui, pranešė Europos komisija. ES paskola buvo patvirtinta anksčiau šiais metais. Pagal ją numatyta skirti 60 milijardų eurų kariniai paramai ir 30 milijardų eurų biudžeto paramai šiems ir ateinantiems metams. Šie pinigai skirti tam, kad Ukraina galėtų toliau gintis nuo Rusijos invazijos ir kad išvengtų bankroto. Praėjusią savaitę Ukraina gavo pirmąją kiek daugiau nei 3 milijardų eurų dydžio išmoką kaip paramą biudžetui. Švedijos karinės žvalgybos vadovas mano, kad Rusija greičiausiai kels grėsmę kaimininėms šalims dar ilgai po prezidento Vladimiro Putino kadencijos pabaigos. Šiaurės šalių nacionaliniai transliuotojai neseniai pranešė apie palydovinius vaizdus, rodančius, kad Maskva stiprina savo karinę infrastruktūrą prie rytinio NATO flango, nors Rusijos valdžia tikina, kad jį yra gynybinio pobūdžio. Pasak Švedijos psichologinės gynybos agentūros generalinio direktoriaus, dauguma švedų Rusija laiko mirtina grėsme. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Europos Sąjunga ir Kinija deda viltis į derybas, siekia išvengti prekybos karo. Dabar 19 valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimas pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą. Už kandidatūrą Seimo plenarinėme posėdėje balsavo 80 parlamentarų, 2 pasisakė prieš, dar 28 susilaikė. Tiesa, iš koalicijos išmesti aušriečiai prieš balsavimą paliko posėdžių salę ir balsavime nedalyvavo. Po šio Seimo sprendimo Sinkevičius nevėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Seimas priėmė svarstyti prezidento siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvatą skatinti gimstamumą. Toliau pakeitimai bus svarstomi rudenį. Išvada turės pateikti vyriausybė. Kaip sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, sparčiai mažėjantį gimstamumą, šalies vadovas laiko nacionalinio saugumo ir svarbos demografinių iššūkių. Pasak jo, per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų iki 25 tūkstančių eurų. Iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo įmami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose būsių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Kaip pranešė prokuratūra, iki teisminėme tyrime, kuris buvo pradėtas šių metų pradžioje, pastebėjus galimai korupcinio pobūdžio veikas siekiant išvengti privalomosios pradinės karo tarnybos, įtarimai pareikšti 2 kariams ir dar 5 civiliams asmenims. Toliau iš užsienio. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis atsižvelgdama į kylančias grėsmes išleis beveik 300 milijardų svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Be kitoko plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardų svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominėms sistemoms. Anksčiau pranešime spaudai teigė gynybos ministerija. Planas pristatytas po mėnesius trukusių ginčių Starmerio leiboristų vyriausybėje dėl išteklių, kurių reikia Jungtinės karalystės ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti, kylant įvairioms grėsmėms, taip pat ir iš Rusijos. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu. Nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES komisaras po vakar vykusių derybų su į Briuselį atvykusiu Kinijos prekybos ministru aiškiai pareiškė, kad status quo ES netenkins. Tačiau ES komisaras ir Kinijos ministras taip pat susitarė, kad Europos ir Kinijos pareigūnai turėtų palaikyti dialogą, keistis atitinkamais duomenimis ir stebėti prekybos rautus, taip pat spręsti kitas problemas ir išvengti situacijos, kad įtampa peraugtų į atvirą prekybos konfliktą. Tiek žinių šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gražaus vakaro ir iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Matijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje, pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.
0: Radijas Go.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14-19, dieną nuo 28-32, vakariniuose rajonuose nuo 22-27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Uraganas Katrina Jungtinių valstijų pietinę Meksikos įlankos pakrantę nusiaubė 2005-aisiais. Tai daugiausiai nuostolių padaręs vienas iš penkių kruviniausių uraganų JAF istorijoje. Uraganas Katrina užima šeštą vietą tarp stipriausių užfiksuotų Atlanto vandenyno uraganų. Jis susiformavo virš Bahamų salų 2005 rugpjūčio 23-ąją. Skaudžiausiai uraganas Katrina smogė Naujajam Orleanui Luizianos valstijoje. Kranto pylimo sistema visiškai žlugo, todėl visas miestas buvo užtvindytas. Federalinė apsaugos nuo potvinio sistema Naujajame Orleane nesuveikė beveik 50 vietų. Galiausiai buvo užtvindyta 80% miesto ir šalia esančių apylinkių. Potvinio vanduo neslūgo keletą savaičių. Per uraganą ir jo sukeltą potvinį žuvo mažiausiai 1836 žmonės. Uraganas Katrina tapo kruviniausių uraganų Jungtinėse valstijose. Uragano nuostoliai viršijo 100 milijardų JAV dolerių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ar Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų aprėptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: DJ, DJ 체스 파이디언. Europos Alboris tų taryba Druskininkus paskelbė šių metų Europos medžių miestu. Už išskirtinį indėlį alboristiką skiriamas apdovanojimas kurortui įteiktas Vilniuje vykusioje metinėje generalinėje asamblėjoje. Druskininkus Europos medžių miesto apdovanojimui pasiūlė kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė ir Lietuvos alboristų asociacija. Europos alboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatytas Vilnius ir Kaunas. Europos medžių miesto apdovanojimo darbo grupės nariai buvo atvykę į Lietuvą ir vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką. Jų surinkta informacija ir įspūdžiai buvo pristatyti alboristų asociacijoms, o sprendimas priimtas slaptu balsavimu ir patvirtintas Europos alboristų tarybos posėdyje Vokietijoje. Pasak Europos medžių miesto apdovanojimų darbo grupės, Druskininkai juos sužavėjo ne vien medžių sodinimo skaičiais, bet ir savom požiūriu bei tikslais. Europos medžių miestas – tai apdovanojimas, kurio pagerbiami miestai, kurie tvarkydami savo miesto medžius demonstruoja mokslinį kruopštumą, novatoriškus techninius standartus, bendruomenės įtraukimą ir į ateitį orientuotas klimato prisitaikymo strategijas. Apdovanojimas teikiamas nuo 2007 metų.
1: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip ir abudu kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitonai išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą, nu? O tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaites plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaites.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šiai dienai švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie srovę su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiui plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esame matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio,
1: jis yra plaustas.
2: Nes
1: mes taip turim tokią duombazę. Tai
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Va, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat būtent tai yra pavadinimas.
1: Du, vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių yra.
1: Yra, taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
2: Ant vandens.
1: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikė ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam. Galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyt nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo du tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
2: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
1: maža
2: sukako.
1: Dar, ne?
2: Nu, kažkas, vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai. Kažkas nelaiku ir ne vietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną. Mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną. Mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
2: tai,
1: buvo. Kad
2: čia... Tai būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę?
2: Darom? Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustą išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog buvo rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir Plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojo upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent, buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjantam ir pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjom menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
1: kapitonas žino, jis turi planą,
2: žino, čia
1: taip ir turėjo būti,
2: ir tada bandai atgaivinti, paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai. Vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis. Kūryba nėra tiesiog, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba. Ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu. Kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą. 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemuną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kad tas sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas
2: nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos,
1: taip,
2: tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tiktais Nemo. Tiktais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduojate, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu tebe turi kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną. Bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų

0: Temperatūra tikrai...
1: Plius 30, taip. Nuo ryto iki vakaro.
0: Vėjo beveik nėra. Taip. Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
1: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko... realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rūpiučio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip, na taip. Kovo mėnesio. O jau o savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
0: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
1: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
0: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
1: jaučiasi
0: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū Renatai, kad atkeliavai, kaip visuomet.
1: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
0: Iki.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.